0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så det är på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så om det är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 3:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så om det är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så om det är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska country-traditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17.30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19.30 och 22.00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så om det är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt. På trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så har vi på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så det är på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EUs nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrzej Poczobut, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så det är på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Radion Göteborg. Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången

Nu över till väderstudion. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.

0: är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar. Och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så det är på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Sandy på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 4 meter per sekund. Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästvind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen var

0: Är i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
1: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors. Och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
2: Jag titulerar mig själv som Göteborgskännare.
1: Vart är vi idag?
2: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken. Och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
1: Men om du får sätta ut de fyra hörnen...
2: Ja, alltså vi kan ju säga att det här är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen. Alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
1: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
2: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
1: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
2: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i 5 ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
1: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden
2: får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden på grund av att det är genom stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
3: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästvind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrzej Poczobut, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrzej Poczobut, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
0: Klockan är nu 12:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästvind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
3: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
4: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-tals torg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor, tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor. Men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar

0: innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var högst på gård.
1: Och vad var egentligen högst på gård?
0: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och högst på gård har ju fått sitt namn efter Troman, en av de som grundade ägde gården, Höök. Så det är Hööksbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Hööksbo eller Hööksboplats. Som är ett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
1: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
0: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800-talet och 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott. Det var dass på gården. Det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverös och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt, så kommer man till Högsbotorpen. Så det finns två, jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom spårvagn, utan det andra huset. Så kommer man, så kan man se det.
1: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
0: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och sydvästvind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och sydlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrei Potrobot, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under fredagen, växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 16 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund. Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Premiären nu kvart i tre.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper. Som om själva handbollen. Turneringen avslutas.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund. Så att det på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan 19:30 och 22:00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Vädret i kväll och natt, mulet och regn, ond temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund. Sånt är på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för lättare regnskurar, ond temperatur på 13 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt ska nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrzej Poczobut, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund. Så har tid på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangeras Gaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffie Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret i kväll och natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Vädret i kväll och i natt, mulet och regn och en temperatur på 13 grader och en sydlig vind på 5 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen, växlande molnighet och risk för lättare regnskurar och en temperatur på 13 grader och en sydvästlig vind på 5 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan har parlamentet som ministerrådets förhandlare kommit överens om nya regler för att stärka Europas försvarsberedskap och påskynda försvarsinvesteringarna. Tillstånden för försvarsprojekt kan nu förenklas och det ska bli smidigare för företag att frakta försvarsutrustning över gränserna. Målet är att få ihop 800 miljarder euro i försvarsinvesteringar under kommande 4 år under planen Rearm Europe Beredskap 2030. Parlamentet och ministerrådet har också kommit överens om att stärka skyddsåtgärderna i EU:s nya utsläppshandelssystem för byggnader och vägtransporter. Överenskommelsen innebär att fler utsläppsrätter kan fördelas på marknaden om koldioxidpriserna stiger för kraftigt. Det här kan hjälpa till att förhindra att kostnader för hushåll och konsumenter ökar för mycket. Stabilitetsreserven kommer att förlängas till efter 2030. Det görs för att hålla priserna stabila och skydda utsatta medborgare när det nya systemet införs. Nästa vecka träffar utskotten för utrikesfrågor och mänskliga rättigheter Andrzej Poczobut, en av vinnarna av 2025 års Sacharovpris för tankefrihet. Den belarusiska journalisten och aktivisten frigavs i april efter att ha hållits fången i 5 år i Belarus. De ska diskutera situationen för mänskliga rättigheter i Belarus, politiska fångars öde och EUs stöd till demokratiska krafter och grundläggande friheter. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har varit.

fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där börjar en